0: Denne låta
1: til Afna på MP3. Damn, du ser bra ut. Gjør du virkelig denne mandags morgen? Det synger Golf nå. SOS, fordi du ser så bra ut. Mako sier. Og Ari, på i går, ja.

snö. Och det är så vackert, vet du. Och ja, de är ju på vägen nu. De är ju på E6. Och Bjarne Brøndbo har ju också fortalt lite om den låten här och sagt att i eftertid så ser vi att det här har blivit en av de viktigaste låtarna I karriären våres. Och det skönna för det här är ju på något sätt alltså det här är en sån låt som alla kan lite av. Alla vet att det är har den E6-låta. Men det som jag syns är lite extra speciellt med den turen här som de har då. Detta har ju gjort det en ordentlig grej och den är livestreamad på Facebook. Och jag syns det är så gøy att det är driv med livestreaming för den här grejen deres som egentligen är en väldigt sån slags sån ungdommelig ting å gjøre, føler jeg. Men de bare slenger seg på. Og jeg tok en liten sneak peek på den her livestreamen, og man har liksom utskikk over veien fra bussen. Og det synes jeg helt nydelig, vet du. Men det viktig å følge litt ekstra med I nyheterne og sånn, fordi om en halvtime så skal jo de tydeligvis være frem på sykehuset I Bodø. Og det, vet du hva? Jeg gleder meg. Jeg synes det her veldig stort, da.

Vi har haft konkurrence här I MP3. Jag ska ärligt innrömma att det har varit en det kört sig en liten restart här I studio. Så jag håller fortsatt lite på att få ting på plats. Men dagens konkurrence, det har ju då varit att jag har klippt samman tre låtar och alla de låtarna här, de kommer från artister som startar på bokstaven G. Och det har varit hintet till du som hör på. Och dagens konkurrenslid, den hörtes sån här ut.